0: Кыргызстане 9 часов утра.
1: Кыргызстан тууралуу кызыктуу далилдер. Эң чоң калпак 2016 жылы Кыргыз-Түрк Манас университетинин студенттери тарабынан жасалган. Кыргыз элинин улуттук баш кийими калпактын бийиктиги 3 метрге жакын болгон. Ак калпакты кийип сүрөткө түшкөндөрдүн арасында биринчи учкуч Юрий Гагарин бар. 2017 жылы Бишкекте иттердин көргөтмөсү өтүп, анда итке калпак кийгизген айым интернетте чуу жаратканы маалым. Улуттук баш кийимди жаныбарга кийгизгендиги үчүн көпчүлүк нааразы болгону белгилүү. 5 март Кыргызстанда ак калпак күнү катары белгиленип келет.
0: Татина FM. Включай, танцуй и выпивай.

0: В Кыргызстане час дня.
1: Кыргызстан тууралуу кызыктуу далилдер. Салмагы 1,5 тоннага жакын беш бармак даярдалган. 2018 жылы Борбор калада соода борбордун биринде салмагы 1,5 тоннага жакын беш бармак жана узундугу 117 метрди түзгөн чучук бышырылган. Кыргыздын сый тамагын даярдоо үчүн 8 жылкы союлуп, жалпы 1,5 тоннага жакын эт бышырылган. 150 литрге ылайыкталган 12 тай казан орнотулган айтылат. Аны 40 тай ашпозчу бышырганы белгилүү. Беш бармактын салмагын тарызлап туруу үчүн казан таразанын үстүнө орнотулганы маалым. Ал эми чучук жылкынын казысына туз, калемпир, мурч, сарымсак аралаштырып даярдалып, узундугу 117 метрди түзгөн. Аталган беш бармак Гиннестин рекордтор китебине катталганы белгилүү.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: В Кыргызстане 5 часов вечера.
1: Кыргызстан туралуу кызыктуу далилдер. Кыргыз бермети ысык көл аянты жана суунун көлөмү боюнча чоң кыргыз деңизи делет. Ал дүйнөдөгү эң чоң көлдөрдүн катарында. Бир мезгилде көлдүн аянты азыркыдан да чоң болгон. Учурда төмөндөп бара жатканы маалымдалат. Көл 9-чу кылымдан бери ысык көл деп аталган. Кытай булактарында Жи Хай деген аты бар. Жи ысык, Хай көл, туурасы деңиз дегенди билдирген. 8-чу кылымдагы Кытай маалыматында жери суук, бирок деңиз тоңбойт. Ошондуктан аны ысык деңиз деп аташат деп жазылган. Байыркы жана орто кылымдарда ысык көлдү Кытай адабиятында Тяньзи, Синчжи, Ехе, Суешуй, Янхай, 18-20 кылымдарда Тускул, Жихай, Темурту, Нур деп атап келишкен. Ысык көл деген кыргыздын байыркы тилинен келип чыккан. Ысык деген биринчи компоненти ыйык, кооз, жакшынакай деген маанини берет. Буга чейин биздин ата бабалар көлгө табынган, ага түшүп балык кармаган эмес, ыйык туткан экен.

0: Кыргызстане 9 часов вечера.
1: Кыргызстан тууралуу кызыктуу данилдер. Жыл сайын жоголуп кайра жаралган Мирсибакер көлү. Мирсибакер борбордук Тянь-Шандын Хан Теңири тоосунун батыш капталындагы бийик тоо көлү. Ал Ысык Көл облусунун Аксуу районундагы Сары Жаз жайлоосунда деңиз деңгээлинен 3304 метр бийиктикте жайгашкан. Көлдүн эң терең жери 80 метр. Июль-август айларында көлдөгү суу толгон мезгилде 5-7 күн ичинде суу агып чыгып кетет. Жылына бир, кээде эки жолу бул көлдүн суусу толук агып кетип, кайра толуп турат. Суу муздун асты менен аккандыктан ошол убакта ар кандай дүңгүрөгөн үндөр чыгып турат. Ошондуктан илгери эл дүңгүрөмү көл деп аташканы айтылып келет. Мирсибакерден агып чыккан суу Эмилчек дарыясына кошулат. Ал учурда дарыядагы суу 3-15 эсеге чейин көбөйүп, ташкындап, көпүрөлөрдү бузуп кеткен учурлар да жок эмес. Мирсибакер суулуп бараткан көлдөрдүн катарын толуктап келет. Көлгө унаа ат бара албайт. Андан тышкары көлдө балык жашабайт экени белгилүү.
0: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.